0: Kløver hørte vi med bit av meg.
1: Mm-hmm. Og så det også mange av dere som sender oss meldinger og synes vi fryktelig hyggelige da. Og det bare å gjøre i NRK radioappen. Greta har gjort det og skriver god 17. mai fra Vestfold sentralsykehus i Tønsberg. Verdens beste sted å være nå. Gratulerer med dagen, skriver Greta, antagelig også kanskje på jobb i dag, som mange jo En hilsen har vi også fått fra Jon Arne. Han i Årgäng i Sverige, og han skulle ønske at han var i Norge, men han gratulerer alle nordmenn i Sverige faktisk i dag med nasjonaldagen i Norge.
0: Ja, det ikke alltid så lett å vite hvor ting Du kan jo skrive om det til oss også på en melding hvis du ergrer deg og leter etter noe akkurat nå. Jeg har lett etter bilnøklene veldig grytidlig i dag morges, fant de ikke.
1: Nei, men du jo her.
0: Jeg her, men jeg ble ekstra stresset for akkurat da jeg fikk melding av deg, Ida, da sto du og skiftet til bunad, så veloppdragent og var klar. Og det jo når ting borte. Man gjerne skulle ha kjent en klarsynt. Og jeg tenkte nå at kanskje vi kan lære noen teknikker, for vi skal få spesialhjelp nå av hele Norges diva, Lilly Bendriss. Gratulerer med nasjonaldagen!
2: Du, tusen takk!
0: Du, hva oppskriften på en perfekt 17. mai for deg?
2: Åh, det jo, for først må jeg jo bare si at maten, altså marsipankake og champagne, det liksom, det hører med, og så litt reke og i det hele tatt, litt sånn festfrokost da. Men nå, i de siste årene har ikke det blitt så mye av det, for jeg har rett og slett dratt ned til byen og gått på Grand Hotel. Og der har det jo da vært mat og champagne og alt du kan tenke deg. Så det blir greia med i år da. Så nå det jo tidlig enda, og det jo fryktelig å gå gjennom byen. Så mine høyhelte sko, de ligger i en bag, og så skal jeg ta de lavhelte frem og komme med gjennom byen bort til Grand Hotel.
0: Ja, for
2: Men altså, det er gode venner, god mat, stemning, at det, å se på barnetoget som bare er helt fantastisk vidunderlig. Altså, hvor heldige vi som bor i Norge.
0: Mm. Og du sier høye hæler, du har ikke på deg bunadsko. Lilly Bendriss har ikke bunad, eller?
2: Du, Lilly Bendriss kommer aldri til å ha på seg en bunad. Aldri, nei.
0: Hvorfor ikke det?
2: Nei, det ikke meg. Det ikke meg.
0: Nei.
2: Nei, det rett og slett ikke det. Da tar jeg heller på min kaftan igjen.
0: Ja. Du, mye på 17. mai jo bare ute og lufter seg en gang i året, ikke sant? Vi har søljer og bunadsko, flagg og slipsnål og hosebånd og sløyfer, ikke sant? Og det har jo en mystisk tendens til å forsvinne både tidlig på dagen før man skal ut, men også i løpet av dagen. Kjenner du deg igjen i det?
2: Ja, ja da, det litt sånn panikk, for at jeg skulle jo hatt den, og hvor den, om det ikke sølger, så det andre ting som jeg var sikker på lå der. Men altså, det jo en av de tingene jeg skal være mestre i, da, å finne det som bortglemt, men det ikke alltid det sånn, for når du blir stresset, så lukker du døra for den delen av hodet ditt som henter frem og finner ting.
0: Ja, nettopp, så man må ikke være stresset. Men du holder jo sånn kurs i intuisjon rundt om i landet og sånn. Er det mulig å lære seg?
2: Ja, selvfølgelig er det det. Det man må gjøre da er å sette seg ned, og så må man bare tømme hodet for alt. Bare puste rolig og bare kjenne at du søker stillhet. Du spør ikke hvor den brynja eller ikke brynja, men sølvsmykke. Men du må bare tømme hodet, og det er stillhet som må til. Og det er ikke sikkert det kommer da, men plutselig når du reiser opp, tenker du, ja, men jeg la det jo der. Det er en merkelig prosess dette her, men det er stillhet, pust og gå innover i seg selv. Det er da du åpner den døra for at hjernen din skal hente frem informasjon.
0: Og stillhet, det stikkordet. Lilly Bendriss, bare et siste spørsmål. Sånn, for deg å gå nedover Karl Johan, du skal til Grang i dag. Når du går nedover, og det så mye arveklær ute og går, så mye historiske klær, fornemmer du på en måte levd liv rundt omkring i gatene i dag?
2: Det kan du være sikker på at jeg ikke gjør, for jeg så heldig jeg har en av- og på-knapp.
0: Ja.
2: Så antennen min er totalt nede. Och jag har tunnelsyn, jag ser bara rätt fram, jag registrerar okay? Det är ju väldigt många som stoppar och vill ha selfie med mig, sant? Så det är lite grejer det då. Men nej, jag förnämmer ingenting.
0: Nej, men du säger ja till ett par selfies i löpet av 17 maj?
2: Ja, jag må ju det. Man må ju vara möjlig att komma i kontakt med, för det är ju de som följer med det är ju de som gör att man på en måte kan ha tv-program, de lyssnar till podcast, så du måste ta vare på följarna dina.
0: Ja.
2: Det må man ha respekt för.
0: Det är gott att höra. Lilly Bendriss, vi önskar dig en strålande 17 maj och tusen tack för att du var med i NRK P1.
2: Lige måte, och det ser säkert massa spännande ut över dagen. Ha en fin

0: Ramón har en leveregel. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Mm-hmm. Det flott da. Ja. Nå skal vi til en nasjonalskatt, Kaja. For hvem vel mer naturlig å ønske velkommen på selveste 17. mai enn Sissel Kyrkjebø? Gratulerer med dagen, Sissel.
2: Gratulerer med dagen.
1: Ja, du sitter her altså så flott i bunad, og du må fortelle litt om opprinnelsen. Hvor kommer den fra?
2: Ja, altså jeg har jo da Bergens bunad. Jeg har det på meg nå, så har jeg den hvite Bergens bunaden. Og det den samme bunaden som jeg hadde på når jeg sang, ja, nå har vi jo hatt Eurovision da, så det var jo da når Bergen hadde Melodi Grand Prix, så det het den gang da. Ja.
0: Og det husker jeg, på TV da sa faren min, se nå, det er ordentlig musikk. Da var Sissel Kyrkjebø i pausen.
1: Det var pausenummeret, han likte best.
0: Ja, likte det best.
1: Ja, ja. Du kommer opp til oss nå, rett fra Slottsplassen, der du har sunget Ja, vi elsker for TV-seerne, og vi skal høre det her også, men første 17. mai, altså denne dagen, hva slags forhold har du til den? Du.
2: Altså jeg har jo bodd 20, nesten 20 år i Danmark, så for meg så var det sånn at 17. mai, den skal kun feires i Norge. Altså hvis ikke jeg er på jobb, så må jeg være i Norge. Jeg var en gang i Danmark på 17. mai, og da var det jeg fant ut at jeg er nødt til å være i Norge. Så når jentene mine vokste opp, så kjørte vi opp til Oslo hver 16. mai, og så, for jeg ville at de skulle få opp oppleve 17. mai, det er så stort, det er så unikt, og det gir en sånn utrolig god følelse for, altså du lærer barna dine helt fra de små, altså til å skjønne hvor fantastisk vakkert dette landet er, og at dette vi står sammen, og dette er, ja, det er en helt spesiell dag. Så ja, det er, for meg var i hvert fall det veldig viktig da, så jeg har et veldig nært forhold til 17. mai, det har jeg.
0: Og nasjonaldagen i Bergen er jo litt sånn spesielt, dere har masse sånn særegne tradisjoner i Bergen.
2: Ja, altså vi har jo, Bauekops er jo kanskje den mest spesielle da, men så har vi jo også at alle studentene, de har jo kommet litt med litt sånne morsomme innslag i toget, vil jeg si.
0: Ja. Og det er borgertog for voksne?
2: Ja. Borgertog, det er jo også, det går jo i flosshatt, og ja, sorte drag og lange, de er 17. mai-sløyfen, de skal være så lange at de nesten går ned i bakken.
0: Ja.
2: Så, og så er det jo veldig, jeg husker det var, nå er det dessverre en stund siden jeg har vært i Bergen på 17. mai da, men da husker jeg det at det var veldig stort da når så brann kom, og så sto bare folk og klappet når de etter hvert kunne høre at nå kom fotballag i brann, de var på vei, for da spredte denne her applausen seg oppover gaten. Det synes jeg var litt rørende nå da.
1: Ja, for du er jo litt, vi skal jo snakke litt fotball med deg også, Sissel. For om nøyaktig en måned så spiller jo Norge sin første altså, kamp i VM i USA, i Boston. Hvor godt skal du følge med på det? Du nevnte jo brand nå, men dette er jo enda større vel?
2: Altså, dette er jo kjempestort. Altså, det er veldig stort. Og jeg er ikke sånn, jeg er ikke sånn som sitter og nistirrer på fotkampen, fordi jeg blir veldig fort engasjert, og noen ganger blir jeg litt sånn redd, så at det skal gå galt.
1: Fordi du ser?
2: Ja, jeg blir så engasjert at så må jeg liksom gå litt ut, og så når jeg så det hører at det er veldig jubel, så kommer jeg løpende inn. Så noen ganger kan det bli litt for spennende å se fotballkamp, men det er jo fordi følelsen er med da. Ja. Fotball er, og musikk, det er følelser, og ja, så jeg gleder meg enormt til den kampen. Det blir så spennende.
0: Og så gleder vi oss enormt etter hvert også. Vi skal spille den nye VM-låta sammen for Norge, og der er du helt sentral. Fortell litt om den låta.
2: Altså det er jo Nicolai Ram og Markus Neby som har skrevet den, og det er en sang som bare, det er sammen for Norge. Det er masse flotte artister med, og altså, jeg har akkurat fikk sett videoen når jeg var på vei opp her nå. Og det er bare sånn, man bare kjenner, man blir bare så utrolig glad. Jeg tenker liksom, åh, denne må jeg se flere ganger. Og første gang jeg hørte låten, så var det også sånn, den bare, doi, den satt rett, gikk rett inn i hjernebarken. Og så jeg bare, nei, dette må jeg jo være med på, for dette er virkelig en sang som bare setter seg og man blir i godt humør.
0: Hvordan er det for en artist som deg? Altså, vi må jo se for oss at denne sangen kommer til å bli sunget fra tribunene. Hvordan er det for deg å høre at det runger i et godt blandet kor på en fotballstadion?
2: Det er litt vanskelig å beskrive, rett og slett, fordi det er stort, det er nesten litt sånn skremmende, sant? For det er så massivt. Og jeg ser jo for meg at dette er en sang som virkelig kan bli sunget på stadioner i mange år.
1: Vi fikk litt gåsehud da vi hørte den første gang. Vi har fått liksom 20 lyttet litt på den, og så den videoen.
0: Ja, ja. For det er ikke lov å slippe den helt enda, men den kommer i løpet av sendingen, nemlig.
1: Ja, det gjør den. Mm. Det gjør det. Men det er vel ikke akkurat den du nynner mest på dagen i dag, Sissel Kyrkjebø. du har sunget allerede «Ja, vi elsker», og den skal vi snart få høre nå i et nytt arrangement. Fortell litt om den opplevelsen.
2: Det arrangementet er faktisk skrevet av en som heter André Lindahl, som jeg møtte i sommer. Og så begynte vi å liksom bare jobbe med nasjonalsangen der, for jeg har faktisk aldri sunget den inn, og tenkte kanskje jeg skulle gjøre det, og så dukket André opp og så har vi liksom jobbet oss frem til ja, til litt ulike arrangement da. Så dette er et spesielt arrangement som er laget for nasjonaldagen i dag, akkurat det, og da har jeg jo jeg har jo ikke hvem som helst med meg da. Jeg har jo Hans Majestet Kongens Musikkorps, Garde Musikkorps. Og så har jeg med meg Oslo Fagottkor. Og det er jo, det er så gøy. Jeg blir så godt humør, og det å få lov til å synge den da for første gang liksom live på selveste 17. mai på Slottsplassen på NRK, ja, det var sånn, jeg måtte klippe meg selv i armen, altså, for det var så mektig.
1: Litt ærefrykt også, eller?
2: Liksom? Ja, jeg får det. Ja. Jeg blir veldig rørt av nasjonalsangen da, så jeg måtte konse litt.
0: Skal vi bli litt rørt nå, eller?
1: Jeg synes vi skal rette oss opp i ryggen litt, ja, og høre på den. Skal vi det?
0: Ja, vi gjør det nå.
1: Jeg er klar,
0: ja.

0: Erika Andriana var dette her med sangen Bli her. Det flere som har kastet seg på kake... kakedebatten. Det var ikke akkurat en debatt, men det var faktisk noen som lurte litt på denne pavlovan, hvorfor den har blitt en tradisjon. Og Magnil har brukt NRK Radio-appen og skriver, når det gjelder pavlova, vanlig bløtkake eller blautkak, som vi sier her på Innerøya og andre steder i Trøndelag, er jo med på alle feiringer, mener Magnil. 17. mai er en spesiell dag som fortjener en spesiell fin kake, og så er det bare å pynte så enkelt med pavlova. Du bare pynter den med blåbær, jordbær, og vipp, så har du en fantastisk festkake i rødt, hvitt og blått. Så det kan jo også være noe av forklaringen, at den er litt enklere også.
1: Vel, vel, vel, sier en som velger å være anonym. Jeg synes ikke...
0: Er det deg?
1: Nei, det er ikke meg. Nei, jeg synes pavlova er godt, men det synes ikke anonym. Jeg synes ikke pavlova har noe på 17. mai å gjøre, den er oppskrytt.
0: Ja.
1: Fyllet er godt, men bunnen alt for søt.
0: Ja.
1: Finnes mange gode norske kaker som kan brukes, blautkake, kvæfjordkake eller kransekake.
0: Men da har jeg tips for sist gang jeg lagde denne pavlovaen, så fikk jeg brent den bunnen litt.
1: Oi, var det triks?
0: Nei, det var ikke triks, for da måtte den forsvinne ut av... av menyen, men bær og krem, det er jo også et alternativ, ikke sant? Hvis du, det kan ikke gå feil med den kaka, fordi det fyllet er så godt, så du kan faktisk servere det fyllet.
1: Bare fyllet, rett og slett, ja, ja. Også for de som ikke får til den bunnen helt. Det hørtes lurt ut. Jimmy skriver, hei, reiste til skogs for å slippe korpsmusikk. Til og med ut i skogen fant korpsås på radioen. Ellers topp stemning. Det er ikke alle som er like glad i korps, men de aller fleste synes jo det liksom må til for å gi en sånn ordentlig 17. mai stemning.
0: Ja. Og så er det Tove Irene som skriver at hun skal på fjelltur i dag med hunden sin, og en ekstra hund. Det er jo flott kanskje at hundene slipper 17. mai-tog. Det er pluss 10 grader, og dette er i Ballangen i Narvik.
1: Så har vi fått en hilsen fra Andreas. Hei NRK, jeg vil gjerne sende en hilsen til alle som feirer 17. mai i dag. Selv er jeg på jobb i hjemmesykepleien i vakre Sunnfjord kommune og skal ta vare på pasientene gjennom nasjonaldagen. Ønsker alle en riktig fin feiring.
0: Ja, en fin feiring tror jeg det også er i Brussel i dag, Kaja. Vi skal straks ta turen dit. Europas hjerte, kan du kanskje si. Europakorrespondent Anders Børingbo, han skal gå i 17. mai-toget der i dag.
1: Passer neste låt da, tror du?
0: Ja, men jeg tror han savner oss litt. Børingbo, men han vil aldri hjem, mener du?
1: Ja, vi skal spille i hvert fall. Jeg vil aldri hjem.

Lille Cæsar hørte vi der med lenge leve livet, og man skulle vel nesten tro at han var en av de mennene som tenker overveldende mye på det romerske imperiet. Nå Asle Bekk med Skur 55. Jeg tror jeg forelsket.

0: Tja, tja, der var vi, kjære Eldar Nilsen. Jeg har så veldig lyst til at vi kan få med oss noe sakralt på veien hjem. Hvis jeg kan få lov til å være så snill, vær så snill. Går det ikke nedstående?
1: Ja, så faktisk, ja, det skal du få.
0: Skal jeg få det?
1: Ja,
0: det
1: kommer.

0: En gammel klassiker der, Return med Bye Bye Johnny. Vaksdalingen Frida Amundsen stadig hører her på PN med låten Hjem igjen, men på fredagen som var nå, så slapp hun en ny låt, og den slappa på fredagen som liksom skulle være klar til I dag, kan vi si. Det litt 17. mai aktuelt, dette her. For det at den nye låta spesialskrevet til en spesiell anledning med et spesielt publikum, forteller Frida til oss.
1: Jeg har fått et litt spesielt oppdrag. Den 27. mai så kommer kongen og dronningen til Vaksdal. For første gang, det en av de kommuner de aldri har besøkt. Og da har jeg blitt spurt om å synge en låt. Og I den anledning så måtte jeg jo faktisk bare skrive en ny låt. Så jeg skrev en låt om da og om båndet mitt til Norge, vil jeg si. Som jeg fant ut at den må jeg jo gi ut, og det ingen bedre tid å gi den ut enn til 17. mai. Så jeg må nett gi ut en låt 17. mai, som jeg da skal spille til kongen og dronningen når de kommer til Vaksdal.
0: Ja, det blir en spennende affære når Frida Amundsen skal fremføre denne nye sangen for kongeparet. Det går nok helt fint. Du skal få høre den her også nå. Dette hjemmet mitt I nord.

0: Det var Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og vi kunne ha sagt oss ferdig med Ramón der, men så det jo en slags merkedag for han I dag også, for han har jo laget låten 17. mai, og den gjør et lite hopp I lyttertallene på en dag som det her.
1: Gratulerer med dagen, alle sammen. Kos dere masse og spis bløtkake, fordi det den beste kaken.
2: Kan man være fylle?
1: Vet du hva, folk som tar banan I bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det egentlig, og dynket I Fanta Exotic. Det veldig viktig, at sukkerbrød skal være dynket I Fanta Exotic.
2: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
2: Jeg stoler på deg. Og så har jo Ramón en låt som gjør han ekstra viktig rundt 17. mai, nemlig låta 17. mai. Og denne låta har jo nesten gjort han til en slags 17. mai-ens Mariah Carey og Kurt Nilsen.
1: Det ser jeg jo allerede på, min sånn streamingtallkurve, så går den jo oppover, og så det på en måte blitt med en sånn mini-julelåt. Det beste jeg vet om hver 17. mai jo å gå ut, jeg feirer jo alltid 17. mai I Oslo, og så går jeg ut, og vinduene åpne fordi folk har champagnefrokost, og så hører jeg liksom låten min fra nesten hver leilighet, og så blir jeg sånn, damn, I made it!
2: Det har sett herlig ut.
1: Ja.
2: Så deilig.
1: Mm-hmm.
2: For det var det jeg hadde tenkt å spørre deg om. Hva skal du gjøre I dag?
1: I dag skal jeg på en champagnefrokost med gode venner, og så skal jeg nok se på toget, si titei til kongefamilien, og så skal jeg bare egentlig på en fest etter det. Jeg føler jeg tar 17. mai alltid sånn det kommer, altså.
2: Skal du, men titei til kongefamilien, du ikke invitert inn, liksom?
1: Nei, det jeg ikke. Champagne I glasset, for jeg trodde ting skulle ordne seg.

0: nesten. Og de har det jo selvfølgelig ganske greit, men de mangler noe. De har jo ikke... hva det ikke de har for noe? Hæ?
1: Sko.
0: Hæ?
1: Sko.
0: Hæ?
2: Sko.

0: Elton John med en av klassikerne innen popmusikken, Your Song. Og denne låta var ønsket av Hilde Henriksen Våge, søndagsgjesten min her i NRK Radio. Du er en anerkjent forsker, også internasjonalt når det gjelder Midtøstens historie. Men hva gjør du når du skal koble av?
1: Jeg er faktisk ganske god på å koble av, og jeg er egentlig et, tror jeg, ekte hverdagsmenneske. Så hvis jeg skal ha det liksom sånn helt rolig og hyggelig som jeg kunne tenke meg, da er jeg kanskje på en eller annen hytte, enten i Porsgrunn eller i Hemsedal. Jeg liker da å se på krim, eller sånn 71 grader nord, eller The Voice, ja. Og så er jeg veldig glad i spansk rødvin, og cola zero, og masse smågodt. Da koser jeg meg. Men det er veldig sånn rasjonering hjemme hos oss, sånn at ektemannen synes at jeg er rimelig håpløs, for jeg porsjonerer ut sånn cirka 5 sånne godterier til hver på en skål, så vi ikke skal spise mer, for ellers så ville vi blitt veldig tjukke begge to.
0: Og så har jeg hørt at du er glad i hagen din.
1: Ja, jeg er egentlig veldig glad i å stelle i hagen. Jeg har mange roser, selv om ektemannen sier at han har lyst til å støpe betong over alt sammen, fordi at de dør hvert eneste år. Vi bor litt, i et litt for kaldt klima. Men jeg har roser, og det liker jeg veldig godt.
0: Ja. Ja, du er en engasjert og energisk person. Sover du godt om natta?
1: Ja, det